Bună ziua, stimați ascultători! Astăzi este joi, 27 august 2026, la Ankara a fost ora 12. Revenim cu o nouă emisiune în limba română a postului de radio Vocea Turchiei. Reamintim că ne puteți asculta zilnic între orele 12:30, ora Turchiei, prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500 și pe pagina web a postului de RT Vot West. În cadrul ediției de astăzi vă vom prezenta buletinul de știri și un nou episod al programului Sfaturi Utile. Urmează buletinul de știri.

știrile Consiliul pentru Pace din Gaza, Hamas este de acord să predea armele și să cedeze guvernarea. Grupul de rezistență palestiniană Hamas și alte facțiuni armate din Gaza au convenit să-și predea armele și să transfere întreaga autoritate civilă și de securitate unei administrații de tranziție recunoscute de Organizația Națiunilor Unite, a declarat Nicolae Mladenov, înalt reprezentant.

0: reprezentant al Consiliului pentru Pace din Gaza. Pentru prima dată, Hamas și facțiunile înarmate din Gaza au acceptat să predea armele și să transfere întreaga autoritate de guvernare, atât civilă cât și de securitate, către o administrație de tranziție recunoscută de Națiunile Unite, a declarat Mladenov. Iranul susține că SUA datorează despăgubiri integrale pentru daunele provocate de sancțiunile unilaterale. Într-un mesaj adresat ONU și Consiliului de Securitate, ministrul de externe al Iranului, Abbas Araghchi, a descris măsurile luate de SUA împotriva țării sale drept o campanie de terorism economic pusă în aplicare prin măsuri coercitive unilaterale care, în opinia sa, încalcă dreptul internațional. Republica Islamică Iran își rezervă dreptul de a recurge la toate mijloacele disponibile pentru a urmări tragerea la răspundere, obținerea de despăgubiri și reparații, precum și pentru a-i face responsabil pe autorii acestor acte inumane și ilegale, a declarat Araghchi potrivit postului de televiziune de stat iranian IRIB. Meta va plăti 17 miliarde de dolari și va limita utilizarea zilnică a Instagram și Facebook de către adolescenți. Meta a acceptat să plătească maximum 16,68 miliarde de dolari în cadrul unei înțelegeri amiabile pentru a soluționa acuzațiile conform cărora compania ar fi conceput Facebook și Instagram, astfel încât să creeze dependențe în rândul minorilor, ar fi dezinformat consumatorii cu privire la siguranța platformelor și ar fi colectat în mod necorespunzător datele personale ale copiilor care le folosesc, arată documentele depuse în instanță. Acordul de miercuri a fost obținut în timpul unui proces federal desfășurat în California ca urmare a plângerilor formulate de 29 de state, evitând astfel una dintre cele mai mediatizate confruntări juridice legate de acuzațiile conform cărora companiile de socializare le-au făcut rău tinerilor utilizatori. De asemenea, Meta a fost de acord să implementeze schimbări pentru utilizatorii adolescenți de pe Facebook și Instagram la nivel național, incluzând limite de utilizare zilnică și blocări pe timp de noapte, conform acelorași documente judiciare. Inundațiile și alunecările de teren din Nepal ucide 10 de persoane, lăsând sute de dispăruți. Bilanțul deceselor în urma viiturilor care au lovit miercuri regiunea montană de frontieră dintre Nepal și Tibetul chinez a urmat să crească la 157, au anunțat polițiștii. Prezentând un raport în Parlament cu privire la această catastrofă, ministrul de externe nepalez Shir Kanal a declarat că printre cei dispăruți se află oficiali, soldați și polițiști surprinși de viituri în cazarmele lor. Consiliul pentru Turism din Nepal a transmis separat că a înregistrat 384 de persoane dispărute. Autoritățile lucrează pentru a verifica locul unde se află și starea de siguranță a turiștilor și călătorilor care se aflau în zonele afectate sau călătoreau prin acestea, a precizat Consiliul. Canel a menționat că 29 de polițiști și 44 de soldați din armata nepaleză sunt de asemenea dați dispăruți după ce apele au luat căzărmile în care se aflau în districtul Rasuva. Conform estimărilor guvernamentale, 19 poduri au fost luate de ape, 40 de kilometri de drumuri au fost avariați, iar 13 proiecte hidroenergice au fost afectate. De asemenea, aproximativ 200 de camioane au fost luate de viituri. Canel a declarat că un cutremur a lovit zona de frontieră miercuri, declanșând o avalanșă care a provocat în cele din urmă prăbușirea lacurilor glaciare din regiunea Tibet a Chinei. Beijingul identifică această regiune drept regiune autonomă Xinjiang. Din cauza inundațiilor, un număr mare de proiecte hidroenergice, sedii guvernamentale și căi de comunicații au fost rase de pe fața pământului, a precizat Canal. Potrivit Institutului Geologic al Statelor Unite, un cutremur cu magnitudine de 4,4 a lovit satul Kodari din Nepal, care se învecinează cu Tibetul chinez, la ora locală 8:37 de minute. Operațiuni masive de căutare și salvare au fost lansate de o parte și de alta a graniței. Printre persoanele date dispărute se numără cetățeni din Nepal, India, Marea Britanie, Africa de Sud, Australia și Olanda, în timp ce naționalitățile altora urmează să fie stabilite. 8 cetățeni sudcoreeni sunt dați dispăruți, alți 10 fiind blocați în urma inundațiilor din Nepal, a relatat agenția de presă Yonhap din Seul, citând Ministerul de Externe al Coreei de Sud. Canal a adăugat că inundațiile au provocat distrugeri masive în districtele Rasuva, Danding și Chitwan. Echipați cu elicoptere, drone și bărci de rafting, salvatori din cadrul tuturor forțelor statului, poliția din Nepal, poliția armată, armata nepaleză, au fost desfășurați în zonele lovite de inundații, a declarat Canal. Agenție de știri de stat a Chinei, Xinhua, a declarat că o alunecare de teren s-a produs în apropierea portului Jirong, un important punct de trecere a frontierei terestre care leagă cele două țări în sud-vestul regiunii autonome Xizang a Chinei. Dezastrul a blocat drumurile care duc spre port pe partea chineză, afectând de asemenea comunicațiile și alimentarea cu energie electrică, a declarat Xinhua, cetând biroul de gestionare a situațiilor de urgență din districtul Jirong, orașul Shigaze. Președintele chinez Xi Jinping a ordonat operațiuni ample pentru căutarea și salvare oamenilor și a cerut de asemenea măsuri pentru evacuarea rezidenților aflați în pericol și acordarea de îngrijiri medicale la timp răniților pentru a reduce la minimum numărul victimelor. Autoritățile din Xizang au mobilizat trupe pentru a desfășura operațiuni de căutare și salvare. Toate operațiunile relevante sunt în desfășurare, a informat Xinhua. Deocamdată nu este clar câte persoane au fost afectate pe partea chineză a graniței. În Kathmandu, spitalele de stat și unitățile medicale gestionate de structurile de securitate au fost pregătite pentru a prelua răniți din acest dezastru. Turiștii călătoresc în zona Rasovagadei pentru a face drumeții în regiunea Langtang, din una dintre cele mai populare destinații de drumeție din Nepal. Alți călători tranzitează zona Rasovagadei în drum spre muntele Kailash și lacul Mansarovar din China.
1: La radio Vocea Turcie, ascultați buletinul de știri.
0: Turcia și Siria discută despre obiectivul comercial de 10 miliarde de dolari la Damasc. Ministrul turc al comerțului Merbolat a sosit la Damasc însoțit de o delegație de oameni de afaceri cu ocazia celei de-a 63-a ediție a Târgului Internațional de la Damasc. Ministrul a avut o întrevedere cu Nidal Al-Shar, ministrul sirian al economiei și industriei. Discuțiile s-au axat pe pașii necesari pentru atingerea unui volum al comerțului bilateral de 10 miliarde de dolari. Oficialii au evaluat modalitățile de cooperare pentru facilitarea comerțului, în special în domeniul transporturilor și la punctele vamale, precum și potențialul rol al sectorului privat turc în reconstrucția Siriei, a precizat Bolat miercuri pe platforma turcă de socializare în social. De asemenea, ministrii au reafirmat angajamentul de a pune în aplicare acordurile convenite în cadrul reuniunii Comisiei Economice și Comerciale Comune Turcie-Siria din luna aprilie. Ulterior, Bolat s-a întâlnit cu Ahmad Ravad Ramadan, recent numit director al Agenției Siriene pentru investiții, pentru a discuta despre interesele investiționale ale companiilor turcești. Cele două părți au analizat măsurile necesare pentru crearea unui mediu investițional previzibil și au planificat investiții în zonele industriale organizate din regiunile siriene, Camune și Sarakib. Bolat a subliniat că profunda înțelegere pe care Ramadan o are față de comunitatea de afaceri turcă va accelera relațiile investiționale dintre Turcia și Siria. Oamenii de afaceri turci prezenți la reuniune și-au împărtășit de asemenea așteptările și planurile de investiții pe termen lung pentru a stimula producția și ocuparea forței de muncă în regiune. Wall Street Journal. Scopul vizitei directorului CIA la Moscova a fost de a avertiza Rusia să nu atace NATO. Vorbind pentru cotidianul Wall Street Journal, oficiali americani au precizat că vizita lui Radcliffe a avut loc în urma unor evaluări recente ale serviciilor de informații americane, care prognozează că președintele rus Vladimir Putin ar putea testa hotărârea NATO lansând în câțiva ani un atac asupra unei țări aliate. Oficialii americani au afirmat că există îngrijorări potrivit cărora Putin, aflat sub presiune din partea opiniei publice interne și confruntat cu dificultăți în Ucraina, ar putea viza probabil o țară baltică, intervenind prin acțiuni care pot varia de la atacuri cibernetice până la incursiuni terestre de mică amploare. Semnalând că deficitul de muniții în țările occidentale cauzat de cheltuielile pentru războiul cu Iranul ar putea fi de asemenea un factor care contribuie la probabilitatea unui atac din partea lui Putin, oficialii americani au susținut că vizita surpriză efectuată de Radcliffe la Moscova în această săptămână a avut scopul de a transmite Rusiei un avertisment să nu atace țările NATO. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat ieri jurnaliștilor la Moscova că Radcliffe a purtat discuții cu oficialii oficiale ai serviciilor de informații ruse la Moscova, dar nu s-a întâlnit cu Putin, adăugând totodată că liderul rus a fost informat cu privire la aceste discuții. La rândul său, președintele american Donald Trump a calificat recenta vizită a lui Radcliffe la Moscova drept semirutină, respingând afirmațiile potrivit cărora vizita ar fi legată de posibile amenințări militare ruse la adresa NATO

0: sau a Marii Britanii. Fenerbahce a învins Olympic Lyon în manșaretura play-off-ului Ligii Campionilor UEFA, învingând-o în deplasare pe echipa franceză Olympic Lyon cu scorul de 2-1 în manșaretura play-off-ului Ligii Campionilor UEFA după 1-1 în tur. Fenerbahce și-a asigurat prezența în cea mai importantă competiție intercluburi a Europei, eliminând-o pe Olympic Lyon. Fenerbahce a pus capăt unei perioade de așteptare de 18 ani, ratarea prezenței în Liga Campionilor datând din sezonul 2008-2009. Galben-albaștri evoluaseră ultima oară în Liga Campionilor pe 10 decembrie 2008 împotriva formației Dinamo Kiev. După o pauză de 18 ani, Fenerbahce a obținut dreptul de a evolua în faza ligii a celei mai prestigioase competiții intercluburi din Europa. Pe de altă parte, tragerea la sorți pentru faza ligii al campionilor va avea loc la Monaco de la ora 19, ora Turcie. Acestea au fost știrile zilei, iar acum vă invităm să ascultați un nou episod al programului Sfaturi Utile. Audiere plăcută!
1: This is Captain Jean-Luc Picard of the USS Enterprise.

În episodul de astăzi al programului Sfaturi Utile vom vorbi despre o glumă făcută frecvent copiilor care sunt începători în matematică. Pornind de la întrebare, este mai greu un kilogram de fier sau un kilogram de bumbac puse pentru a-i deruta pe cei mici? Spunem că un kilogram de bumbac poate fi mai greu decât un kilogram de fier, deoarece... În circumstanțe normale, desigur, calitățile obiectelor cântărite, altele decât greutatea lor, nu afectează rezultatul cântăririi. Punctul care necesită atenție în această întrebare, menită să inducă în eroare copiii pe baza utilizării fierului și a bumbacului în viața de zi cu zi, este expresia un kilogram. Dar care ar fi rezultatul dacă am încercat să cântărim un kilogram de bumbac pe lună și un kilogram de fier pe pământ, în afara condițiilor de normalitate?

Gravitația este o formă fundamentală a naturii, care creează o atracție gravitațională între obiectele cu masă. Forța gravitațională dintre două obiecte este direct proporțională cu produsul maselor lor și invers proporțională cu pătratul distanței dintre ele. Această lege, descoperită de Isaac Newton, explică multe fenomene, de la mișcarea planetelor până la căderea mărului pe Pământ. Greutatea unui obiect, măsurată prin înmulțirea masei sale și a accelerației gravitaționale, este exprimată în newtoni. Gravitația Pământului este de aproximativ 9,8 metri pe secundă pătrat. Pământul exercită o forță gravitațională foarte puternică datorită masei și dimensiunii sale. Această atracție menține atmosfera și oceanele pe loc și le permite oamenilor să rămână la suprafață. Luna este mult mai mică și are o masă mai mică decât planeta noastră. În consecință, gravitația Lunii este de aproximativ o șesime din cea a Pământului. Diferențele gravitaționale dintre Lună și Pământ creează o varietate de efecte interesante. De exemplu, o persoană care cântărește 60 de kg pe Pământ va cântări doar 10 kg pe Lună. Forța gravitațională scăzută pe Lună permite oamenilor să rămână în aer mai sus și pentru perioade mai lungi de timp. Prin urmare, mersul sau săritul pe Lună este destul de diferit și aparent distractiv în comparație cu Pământul.

Aici Vocea Turchiei, stimați ascultători, înainte de încheierea emisiunii, vă reamintim titlurile. Consiliul pentru pacea din Gaza. Hamas este de acord să predea armele și să cedeze guvernarea. Iranul susține că SUA datorează despăgubiri integrale pentru daunele provocate de sancțiunile unilaterale. Meta va plăti 17 miliarde de dolari și va limita utilizarea zilnică a Instagram și Facebook de către adolescenți. Inundațiile și alunecările de teren din Nepal ucid zeci de persoane, lăsând sute de dispăruți. Turchia și Siria discută despre obiectivul comercial de 10 miliarde de dolari la Damasc. Scopul vizitei directorului CIA la Moscova a fost de a avertiza Rusia să nu atace NATO. Fenerbahce învins Olympic Lyon în manșa retura play-off-ului Ligii Campionilor UEFA. Emisiunea limba română a postului de radio Vocea Turchiei s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:00-12:30 ora Turchiei prin satelitul Turkcell 4A 11.958 MHz prioritate verticală, simbol 27.500 și pe pagina web a postului TRT Vot West. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și sperăm să ne reauzim mâine la aceeași oră. La revedere!

Bună ziua, dragi ascultători, bun găsit la postul de radio Vocea Türkiye. Astăzi este vineri 28 august 2026, la Ankara a fost ora 12. Postul de radio Vocea Türkiye transmite în fiecare zi o emisiune în limba română, între orele 12-12.30 ora Türkiye, prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. În cadrul programului de astăzi vă invităm să ascultați buletinul de știri, un nou episod din Mozaicul de Curiozități și programul din cuptorul Bosniei. Urmează buletinul de știri.

Buletin de știri, dragi ascultători, continuăm cu principalele știri ale zilei. Iranul pregătește o listă de cerințe înainte de redeschiderea strâmtorii Ormuz. Secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională iranian, Mohsen Rezaei, a declarat că Iranul a pregătit o listă de condiții pentru redeschiderea strâmtorii Ormuz, după ce mediatorii pakistanezi și qatarezi au cerut Teheranului să enumere condițiile sale. Rezaei a declarat că încheierea războiului regional se numără printre aceste condiții. Rezaei a mai spus că Iranul a ajuns la un acord cu Omanul privind un coridor maritim pentru trecerea prin strâmtoare, unele secțiuni ale rutei trecând prin apele omaneze, iar altele prin apele iraniene. Într-un interviu acordat postului de televiziune al Manar TV cu sediul în Liban, Rezaei a spus că dacă SUA acceptă condițiile Iranului, navele vor folosi un canal central desemnat. Lobby-ul pro-Israel AIPAC investește masiv în alegerile intermediare din SUA, pe măsură ce reacțiile negative se intensifică. Comitetul American pentru Afaceri Publice din Israel, AIPAC, cel mai puternic grup de lobby pro-Israel din SUA, a canalizat zeci de milioane de dolari în cursele electorale la nivel național, prin intermediul principalului său instrument de finanțare a alegerilor United Democracy Project, așa numitul Super PAC, căruia îi se permite să cheltuiască sume nelimitate de bani pentru a influența alegerile, a cheltuit 54 de milioane de dolari pentru cursele electorale pentru Congres, potrivit Open Secrets, care urmărește finanțarea campaniilor electorale. Această putere financiară extraordinară demonstrează influența continuă a AIPAC la Washington, evidențiind totodată reacția tot mai puternică împotriva politicii SUA față de Israel și rolul grupurilor de interese bogate în alegerile americane.

SUE în considerare un contract de leasing pe 100 de ani pentru câmpurile petroliere din Venezuela, care dețin 90 de miliarde de barili de petrol. Potrivit CT-ului de știri Axios, administrația Trump poartă discuții de guvern cu guvernul interimar al Venezuelei despre achiziționare de către Statele Unite a unei participații la vastele resurse de petrol ale țării. Raportul, citând doi oficiali americani anonimi, afirmă că discuțiile acoperă peste o duzină de câmpuri petroliere productive cu rezerve dovedite de 90 de miliarde de barili. Aceasta reprezintă aproximativ o treime din rezervele totale dovedite ale Venezuelei, de 300 de miliarde de barili. Liderul sirian al-Shara l-a numit pe fostul lider al SDF-YPG, Mazlum Abdi, consilier prezidențial. Potrivit agenției de știri de stat siriene Sana, președintele sirian Ahmed al-Shara l-a numit consilier pe Mazlum Abdi, fostul lider al SDF, condus de organizația teroristă YPG. Sana a relatat că al-Shara l-a numit pe Abdi în funcție de consilier prezidențial printr-un decret emis joi. Abdi a anunțat dizolvarea organizației teroriste într-o conferință de presă din 25 august.

0: La radio Vocea Türkiye ascultați buletinul de știri.
1: Un think tank american fictiv finanțat de Israel a încercat să influențeze chatboturile bazate pe inteligență artificială. Institutul Hanover pentru Politici Publice, o pagină web falsă pro-Israel, care funcționează sub numele unui think tank inexistent, a publicat peste 560.000 de cuvinte în 9 zile, într-un efort evident de a influența modul în care chatboturile bazate pe inteligență artificială prezintă problemele legate de Israel, a raportat The Guardian. Site-ul își prezintă conținutul ca fiind cercetări neutre privind subiecte precum prizonierii palestinieni, crimele de război comise de Israel și folosirea de către Israel a tacticii de înfometare împotriva palestinienilor din fâșia Gaza. În ciuda faptului că pagina nu are nicio entitate juridică aparentă, adresă fizică, personal identificat sau semnături ale autorilor. Regele Harald al V-lea al Norvegiei a decedat la vârsta de 89 de ani. Regele Harald al V-lea al Norvegiei a decedat în spitalul în care era internat pentru o boală rară a sângelui de care suferea de ceva timp. Într-un comunicat emis de Palatul Regal din Oslo, capitala țării, s-a anunțat că regele Harald a decedat în pace vineri la ora 6:35 ora locală la Spitalul Național. După anunțarea decesului, steagul regal de pe acoperișul palatului a fost coborât în Berna. Regele Harald deținea titlul de primul rege al Norvegiei, născut în această țară încă din secolul al XIV-lea. Locul lui Harald a fost preluat de fiul său, Hakon. Harald al V-lea, care a modernizat monarhia, a rupt cu tradițiile căsătorindu-se cu o persoană din rândul poporului și s-a remarcat ca o figură unificatoare în cele mai dificile

Potrivit cifrelor publicate vineri de Kathmandu Post, China a confirmat 3 decese în regiunea autonomă Xinjiang din sud-vest, cunoscută și ca Tibet, ceea ce ridică totalul la 472 de victime. Un total de 667 de persoane, inclusiv cetățeni străini, erau date dispărute în Nepal până joi seară, potrivit agenției turistice din Nepal. Beijingul a confirmat că peste 550 de persoane, dintre care 260 sunt cetățeni străini, sunt date dispărute în Tibet. Inundațiile și alunecele de teren au lovit nordul și centrul Nepalului în zorii zilei de miercuri, măturând comunitățile de-a lungul râurilor Botecoșii și Trișulii și purtând oameni și resturi în aval. Ele au dus la prăbușirea unor locuințe, poduri, drumuri și alte infrastructuri, izolând comunități și călători de restul țării. Echipele de căutare și salvare continuă operațiunile cu armata nepaleză, poliția și forțele armate de poliție, mobilizate pentru misiuni de căutare, salvare și evacuare. Dragi ascultători, acesta a fost buletinul de știri. Urmează mozaicul de curiozități. Siria, asociată de mulți ani cu suferința, lacrimile și războiul, își face planuri să se renască din proprie cenușă, odată cu noua sa conducere. Desigur, Turcia este unul dintre cei mai importanți parteneri ai Damascului în această călătorie. Ankara oferă sprijin Siriei nu doar în chestiuni militare, ci în toate domeniile, de la energie la transporturi, de la sănătatea la educație și politici sociale. Una dintre măsurile luate în acest context este memorandumul de înțelegere din domeniul mineritului. Primul rezultat concret al procesului critic, care a început odată cu vizita efectuată de ministrul energiei și resurselor naturale al Parslan Bayraktar la Damasc în mai 2025 și care a fost susținut de voință politică la cel mai înalt nivel de ambele părți, a fost acordul privind exploatarea minieră semnat în Siria. De fapt, acest memorandum de înțelegere are o semnificație mult mai profundă decât un simplu acord minier. Cele două țări își manifestă voința de a acționa împreună în diverse domenii. Unul dintre acestea este, de exemplu, prospectarea resurselor miniere și a materiilor prime energetice. În acest context se pune în evidență schimbul de tehnologii și metode de prospectare. O altă chestiune importantă o reprezintă în domeniul energiei geotermale, unde se vor derula proiecte comune privind prospectarea, cercetarea, exploatarea și transformarea în produse finale a materiilor prime industriale, în special a fosfatului, precum și a elementelor de pământuri rare. De asemenea, un aspect esențial îl reprezintă sprijinirea asocierilor în participațiune între instituțiile publice turce, întreprinderile din sectorul privat și companiile siriene, în scopul dezvoltării, finanțării, construirii și exploatării proiectelor din domeniul fosfaților. Cele două țări vor deschide calea către o colaborare între sectorul public și cel privat și în acest domeniu strategic. În plus, vor fi construite infrastructurile necesare pentru transportul materiilor prime esențiale, care vor fi produse în Siria. Mai clar spus, problema depășește cu mult activitățile miniere. Prin acest acord, Ankara construiește cu răbdare fiecare verigă la fel de importantă a lanțului valoric al materiilor prime critice din Siria. Acest lucru înseamnă o cooperare economică multidimensională între Turcia și Siria, care ar putea alimenta și alte sectoare din acest domeniu. În acest context este necesar să facem o paranteză separată în ceea ce privește fosfatul. După cum se știe, în Siria există zăcăminte foarte mari de fosfat, în special în zona Homs-Palmyra. Conform unor surse, rezervele de aici se ridică la 2 miliarde de tone. Producția Siriei, care se confruntă de mulți ani cu războiul, se menține în mod firesc la un nivel destul de scăzut. Creșterea producției de fosfați odată cu intrarea Turciei în ecuație are un impact direct asupra alimentelor. Producția de fosfați înseamnă îngrășăminte, iar îngrășămintele înseamnă agricultură și, în mod natural, alimente. În prezent, atât oferta cât și securitatea alimentară sunt considerate printre cele mai strategice capacități la nivel global.
După cum se știe, această situație a devenit și mai critică odată ce principalii exportatori de fosfați s-au aflat pe un teren instabil din cauza războiului dintre Rusia și Ucraina și a crizei

din strâmtoarea Ormuz. Prin acest acord, Ankara dorește să pună în aplicare un plan care să permită Siriei să-și extragă propriul fosfat, să-l prelucreze și, dacă este necesar, să-l exporte. Desigur, una dintre cele mai importante pârghii ale Turciei pentru export este economia sa puternică și volumul mare al pieței interne. Dacă lucrurile merg bine în Siria și foaia de parcurs poate fi pusă în aplicare, Ankara ar putea de data aceasta să se așeze la masa negocierilor și în calitate de client. Acordul semnat cu Siria este de fapt extrem de important și pentru dezvoltarea regională. Turcia își asumă responsabilitatea pentru ca vecinul său, cu care are cea mai lungă frontieră terestră, să se poată redresa. Cu toate acestea, dacă ne retragem puțin și privim imaginea de ansamblu, devine evident că măsurile luate pe axa Turcia-Irak trebuie interpretate în contextul acestui proces. Ankara semnează de asemenea în diverse domenii, în special în cel energetic, acorduri strategice cu celălalt vecin al său, Irakul, care se confruntă de ani de zile cu războaie și crize. În cele din urmă, Turcia urmează o cale diferită de cea a anumitor actori care doresc să exploateze bogățiile subterane ale regiunii la costuri reduse sau, în cazul în care nu reușesc acest lucru, să creeze haos în scopuri politice. Dezvoltând proiecte bazate pe principiul câștig-câștig cu vecinii săi, Siria și Irak, Turcia își consolidează tot mai mult rolul de motor al stabilității și prosperității în regiune, contribuind la un viitor mai luminos.

Răcoarea serii unei zile torite de august. Acea briză proaspătă de munte care coboară din înălțimi spre vale. Mirosul de pământ împletit cu fumul de lemn. O oală care clocotește în curtea unei case de piatră. Dragi ascultători, prețioși prieteni, care vă deschideți porțile celor rătăciți și vă adăpostiți în acea căldură streveche care ne definește ca oameni. Bun găsit la acest nou episod cald, aburind, al emisiunii Din cuptorul Bosniei. Astăzi invităm pe această masă simplă măreție a făinii și a apei, bucuria aceea vie din fâsâitul untului încins. Acea aromă străveche care încălza sufletul în casele de munte de odinioară în furtunile izbucnite pe neașteptate pe plaiurile muntoase, răspândind în jur generozitate și ospitalitate pe măsură ce se cocea, este obarușa. Minunată obarușa, oaspetele de astăzi al bucătăriei și al sufletului nostru. Obarușa nu este nici de cum un preparat oarecare pentru micul dejun și nici o simplă specialitate din aluat. Ea este o epopie a dărniciei scrise în mijlocul lipsurilor. Este dovada vie că cele mai simple ingrediente de la îndemână se pot transforma într-un adevărat ospăț atunci când sunt frământate cu dragoste și sinceritate. Acea mică cantitate de ingrediente curate și modeste pare să ne povestească despre latura noastră cea mai pură, mai nevinovată și mai simplă. Sunteți pregătiți? Acum aș vrea să vă duc mult în urmă, tocmai într-o veche casă de la munte, cocoțată pe culmile stâncoase și greu accesibile ale Balcanilor. Într-una dintre acele nopți reci în care o furtună de vară, aprigă și dezlănțuită pe neașteptate, îi lăsa fără scăpare pe călătorii de pe drumul de munte. Un drumeț necăjit, prins de viscol petrecătoare și cu oasele înghețate de frig, a bătut cu disperare la ușa unei cabane mici de munte din care se zărea o lumină slabă. A deschis o bătrână a cărei chip era bătut de vânturile muntelui, dar ai cărei ochi scânteiau de blândețe. Observând starea jalnică a călătorului, l-a poftit imediat înăuntru și l-a așezat lângă vatră. În timp ce omul încerca să se dezmeticească și să se încălzească, bătrâna s-a îndreptat spre bucătărie. Din cauza drumurilor blocate de furtună, nu mai coboruse în oraș de zile întregi, așa că în cămară nu-i mai rămăsese nici carne, nici zarzavaturi. Oaspetele venit este trimis de Dumnezeu. În această vatră nimeni nu se culcă flămând, a murmurat ea. A luat ultima mână

plină de făină de greu, adăugat puțină apă și sare, a bătut compoziția cu o lingură de lemn cu o iuțeală ritmată, ca și cum ar fi cântat un cântec de leagăn al vieții, sfidând furtuna de afară. A turnat aluatul acela fluid într-o tavă încinsă și l-a copt pe jeraticul vetrei până a devenit rumen și crocant. Imediat ce a fost gata, l-a rupt în bucăți cu două furculițe, cât timp era încă fierbinte. Pe de altă parte, a topit ultima bucățică de untre masă și puțină smântână cu apă clocotită, stropind cu generozitate acele bucăți fierbinți de aluat. Această atingere caldă venită de la rădăcina cuvintului obari, a opări, a fierbe, a pătruns în fiecare părticică a aluatului. Când i-a întins drumețului această farfurie caldă, el a simțit de la prima îmbucătură căldura untului, gustul simplu al făinii și dărnicia din inima bătrânei. Se spune că odată cu acea prima îmbucătură nu i s-a încălzit doar trupul, ci și speranțele care erau pe cale să înghețe. Iată de ce, pe la noi, obarușa nu este doar o rețetă de aluat, ci cea mai delicioasă și mai fină cale de a dărui acea compasiune fără margini, acea omenie și sentimentul unui cămin cald oricărui străin care bate la ușă. Acum haideți să aducem această aromă curată și totodată îmbălsămată, acea poveste veche de veacuri despre ospitalitate chiar și în casele și bucătăriile noastre. Dacă aveți creionul și hârtia pregătite, trecem la delicioasă rețetă de obarușă care vă va transforma pe loc bucătăria în atmosfera acelor cabane de munte pline de pace. Pentru această rețetă tradițională și extrem de caldă, ingredientele de care avem nevoie sunt atât de simple încât se găsesc în orice casă. 3 ouă, 2 cheni de făină de grâu cernută, o cană și jumătate de apă sau lapte, o linguriță de sare. Pentru sosul magic avem nevoie de 100 de grame de unt de calitate, 3 linguri de smântână proaspătă sau iaurt, o cană de apă caldă, opțional 2 căței de usturoi zdrobiți. Trecând la modul de preparare, pornim cu gândul că în bucătăria noastră nu e loc de grabă sau agitație, acordând fiecărui ingredient respectul pe care îl merită. Într-un bol adânc de amestecare, spargem mai întâi ouăle, le batem bine cu mișcări calme, dar hotărâte, ca și cum am vrea să domolim furtuna de afară. Apoi adăugăm apa sau laptele și sarea, continuând să mixăm. Incorporăm treptat făina cernută, amestecând în ritmul melodiilor sevdalinca, până obținem un aluat fin, fluid, cu o consistență ceva mai groasă decât cea aluatului de clătite. Între timp, ungem bine o tavă de copt cu unt și o încălzim ușor în cuptor. Turnăm aluatul pregătit în această tavă caldă și îl lăsăm la copt în cuptorul preîncălzit la 200 de grade, timp de aproximativ 20-25 de minute, până când deasupra capătă o culoare aurie, iar marginile devin crocante. În timp ce aluatul nostru se coace în cuptor, pregătim faimosul sos de opărire. Într-o oală topim untul până face spumă. Adăugăm smântână și apă caldă, totul într-un clocot. Cei care doresc pot adăuga în acest moment și usturoiul zdrobit, dând astfel sosului o aromă profundă. Fără a lăsa să se răcească delicioasa crustă scoasă din cuptor, încă în timp ce aburește, o împărțim în bucăți de mărimea unei îmbucături cu ajutorul a două furculițe. Turnăm imediat deasupra sosul clocotit cu unt și smântână, distribuindu-l cu generozitate peste bucățile de aluat. Acoperim tavă cu un șervet curat și lăsăm preparatul la odihnit timp de 5 minute. Pe măsură ce aluatul va absorbi sosul fierbinte, va căpăta o textură moale care se topește în gură. Dacă întrebați ce s-ar potrivi cel mai bine alături de o farfurie caldă de obarușă abia luată de pe vatră, ce anume completează bucătăria noastră ca atingere finală, răspunsul vine firește din vechile povești munte, alături de un ceai negru tare și aburind sau de un airan de casă rece ca gheață, plin de spumă. Fie ca cea prima îmbucătură luată din obarușa cu acea crustă ușor crocantă la exterior, miezul moale imbibat în unt și bugăția smântânii care vă mânguie cerul gurii, să vă amintească faptul că cele mai mari fericiri din viață se ascund în lucrurile cele mai simple. Exact ca acele frumoase melodii de sevdalinca pe care le ascultăm, așa cum ele cuprind în versurile lor deopotrivă sălbăticie fermecătoare a naturii, un strop de singurătate și dorul nesfârșit după un cămin călduros, tot astfel și acest preparat adună în el toată puritatea și sinceritatea vieții.
Dragi ascultători,

Dragi ascultători, aici Vocea Turciei înainte de încheierea emisiunii. Vă reamintim titlurile zilei. Iranul susține că a pregătit o listă de cerințe înainte de redeschiderea strâmtorii Ormuz. Un think tank american fictiv finanțat de Israel a încercat să influențeze răspunsurile unui chatbot bazat pe inteligență artificială. Lobby-ul pro-Israel AIPAC investește masiv în alegerile intermediare din SUA pe măsură ce reacțiile negative se intensifică. SUA ia în considerare un contract de leasing pe 100 de ani pentru câmpurile petroliere din Venezuela. Liderul sirian al-Shar a numit pe fostul lider al SDFEPG, Mazlum Abdi, consilier prezidențial. Regele Harald al V-lea al Norvegiei a decedat la vârsta de 89 de ani, iar bilanțul deceselor din inundațiile Nepal-Tibet ajunge la 472 de persoane. Emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Turciei s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine la aceeași oră prin satelitul TurkSat 4 a 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. La revedere!